El se nos tiene un gengir, hoy tu barnaste solo. Turben doctor tong el cosigi carga, corben sarin sin el cum bolto, urdum tumurdu y jung hasta changane gajil. Purdu jisne solo sin dugno di hilo di shelgalgani abolan. Пишг ширгийн ирдэм ни жиргэвэр шалгаж авах тоолдаа.